0: 다진절에 깨우자.
1: 호인이 호인이 호인이 다져봐 다져봐.
0: 아 누가 오자 시기포도시 하는 때 영원해.
1: 그다 그다.
0: 막큰 망하니. 아 파스포트 아니야 마. 분샤이 아니 뻑콩요 아니야 마. 아 누가 오자 시문아 마기 샴브루 오자는 어이 하리도 뭐이 생나봐 마마이 막들 까봅니. 낙분이나 마마이디 가르쳐오래. 오자.
1: My CD, sahina home karadi piresya. Natur mamangi jimban mataki sambru zaukatte. Piksante, mapamsu lengte. Murai narabasu masik mangali amadi yauri se. Mem saubia, sahikaya agi tungdano nangi poto. Nangna mitmang di hek lep pagum. Ai koi ni su na kida bado sa hi di pu di su re da ko.
0: Wajana ma si teduk hendong na nung si jani. Wajagi mai thong dong pakhang ni siya bi han bu una badong na ga.
1: Ai poto ni kandi.
0: Waja.
1: Masa ting na bagum ba ni. Nangna poto si kari haira ga kape iba no na.
0: Ini ga ai ga di. Jadi teri ni panci, yang nangga ni. Macam apa yang dia, tamu tu sulai kiter. Aduna, thapa amak teng thapa karir luar apa, ingat dia dah. Nahan pensiun gig foto kapato, aje tu, cumi nai tu ni. Nahan si tang kun manga, cumi, magi birthday ni. Birthday thorom tu boleh di nanti. Demi tu, tang cahad na, aini foto kapi gig, hai tu na, kapau ini.
1: Minggu anda pido, ni kadi hai bro.
0: Hai di deh oja.
1: Amma ya lupa ni layban natra.
0: Amma na kari lamno, candi garda lekre. Ada si deh layban tu di kara ngausine.
1: Ha.
0: Aduga macam lupi atau mideshu kara ketok mautok.
1: Masa lupi tu kadai deh no oja uire hai bagum. Nang nara hai kubu tu ba.
0: Ahi di hai kiri oja. Mandi oja ui diye. Election office deh layban. Oja. Madi, wajan engang musa, ngau juga ni. Wajan aga TV dah diskusi anda uang engang balapatan ya. Madi, mana tarin?
1: Makoi kan, makoi kan kari no thong nari pasya.
0: Madi ni thoi dong no thong apa nanti dah? Yunon kiron na bayi ni wajan.
1: Ibu ngau sana tu mana antok na mamaliam laba igi pun sigi kuai dage maru iba thabak amadi tau bi. Adu bu ibu ngau sana tu mba. Apa yang berkari no? Aina tahu bayar berkara.
0: Oja, adun nak kanbi ke nuja? Aishu, oja bu teng nabe cahy ahum mari sida. Aishu nuai jawab ma. Aide, aigi personality amat sembat pada oja. Cukup mati mulak joki bu dunia. Ado, hujik dia aishu. Mina sakang mai kang nabi ba mina ma kabu kabu oya aishu oja.
1: Adun nak sibuk kan ganu. Angam berkara kangja berkara mati ngadu pang ber.
0: Oja, kara dana tiada. Jauh kerja ni, wajah mati ingsi.
1: Barom dah neng tengda bersuai gisu atau ngasau kerba tabak ama.
0: Wajah.
1: Aina memcew bigi maram dah magi foto, mia mada pak hek hairu bahangu bayar benatya. Cahy asuk kui bese. Magi maram dah karib teh kangde, hangsu hangude. Adu busana tomba. Numa aigi inak terlak tina social problem isuk kaya gi hangba. Aikoya ni na kusam nawa, nanggi yum kang wada, maga nangga yum thang nawa ni kang wada, aikam nungai kia, nungai bahai bapu, hai bade hai de, ma buah buk pangbagum pukning de pau kia.
0: Ojaga maga ki warisya, nana uda libi bayar uitro.
1: Libi ay, libi ay, waris libi de aiki thamu ida. Aikoye ni ge layri ba nungsi ba amuk nahung nana inuot ama hapago mayek amuk senghal lapago.
0: English ta rinim to bahay tare ne.
1: Aikoye ni ahan ba tiang na ba.